0: 試験にしてるっていうところがやりたいな。これもレパートリーも意味あるし、じゃあ、けんしょいでしたら、メシュリーダン、どうでしょう。どうでしょう、バラに。
1: 89.3 FM